れ91あなたは82二人とも2010年池田のこの町にあなたは四国僕はソウルが実家あなたの職場はオフィス僕はヘパ僕は彼女ありそっちは独身彼女がいてもいなくても心配する両親お母さんは優しくて父さんは怖いそんな親に嘘ついてるところまでも同じ井口との三丁目すぐ近所箕面川に散歩行くところまでも一緒すれ違ったことあるかも近くのコープで育児とっていいですよね金木犀が多くて美しいヒップホップがあなたのホーム美しい日本があなたのホームそして僕の二人とも昔はシャイだった男らしくなれない自分が嫌いだったそんな俺が開き直るきっかけになったのが日本ラップ